0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal
0: jeg
1: bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Det er sommer med alle de best nytte låtene.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal du si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Det ikke noe nei, men la meg gå til.
0: Ok, men det skal ikke være å si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Sofia Sten som kapra ukas 25. Plass med låta Fy faen du deilig. Jeg håper du har en superfin dag så langt. Det jo faktisk 1. August, og I dag går det berømte Norseman av stablen. Og vet du ikke hva det så det bare, ja, casually et av verdens hardeste triathlon. Og vet du hva, du kunne seriøst ikke betalt meg en gang for å være med på det. Jeg hadde nok stått på sidelinja og...

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det skal ikke være å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, ja.

Jeg føler meg som en ekte cowboy hver gang jeg hører Ella Langley. Du hørte låta Choose in Texas på denne ukas åttende plass. Vi skal bevege oss videre. Det blir VM-stemning på plass nummer 7 også, der du får henda mot himmelen av Madeleine. Og det jeg må si jeg synes ganske rått, at Madeleine, hun slår jo originalen med coverlåta si. For det var plass nummer 9 Petra Marklund tok. Så heia Norge!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men det
0: skal ikke bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.